Mambo vipi jamani, tunawakaribisha sana kwenye kipindi chetu cha msiki leo. Tunaomba mfurahie sana na msiki kutoka Tanzania moja kwa moja. Asante, twende!

0: siku hizo wewe mtoto wa kike na siku hizo tunapojua watoto wa kike si rahisi kufika kwenye majukumu.
1: Mimi nimefika.
0: Ilikuwaje?
1: Barabara nikitoroka. Nikienda zangu pwani. Nikifika kule bana nasikia ngoma inapigwa, nikifika naingia ndani ya jahazi.
0: Ndani ya majahazi.
1: Yeah.
0: Na wanaume chungu mzima ndani ya majahazi.
1: Wanaume watupu hamna mwanamke.
0: Mwanamke ndio watu walikuwa waasili gani?

nitakayemtuma aende duniani kuokoa wanadamu. Sauti ilisikika, mbingu zikanyama.

0: Mani tumee mimi naumia sana wanadamu kuteseka.
1: Tunawashukuru sana kwa kutusikiliza. Muendelee kucheza. Kwaherini mpaka wiki ijayo. Karibuni tena. Asante. Ciao.